0: what I need, 'cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: Vi är P3.
2: Ja, du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle. Nu ska vi lyssna på Make Me Feel av den norska producenten Oscar McK. Somebody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.